0: Awolu Solu Dero Pese.
1: Ile ise to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lududu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba FM.